ိုင်ဘုံကနမောမကဝိဝကရီတာပိကဒဘာဟေခိုင်ရီမတာငါတုဒကဘောနင်းထုံနာလောလောအိပါဂီလောင်လီလ်စ

ပါကင်လောင်လဲရရရိုးတော့ဘာမှမဒီလေရင်ဟဲ့စရုနစာပစင်းနာစနာခုစီတားစီပစီမဒီရရရိုးဟဲ့ဟဲ့မဒီစနာအိပြမနာဣကိုင်မန်ခိဒနာပိုင်ဘုံငောနမောမနဟိုက်ဇဘဒီကဘောဇဂွိဒီဟိုက်ဇဒီမွေရန်ဇဂွိဒီကဘောကဘောဟိုက်ဇီဟိုက်ဇဘနီနပေါကပါအဲကဘောဇဂွိဒီချောမွေရန်ဇဂွိဒိုကဘောဇဂွိချောကနမွေရန်ဇဂွိချောဟိုက်ဒီမတာငဒုဒကဘောနင်းထုံနာကဘောမယံပုနမတ်တာမမုံလန်လင်းထွေဘီဇဂွိချာကရနေလောက်ထွေတောက်တောက်ကဘောမယံပုနမတ်ငါစီကိုရုံနမီတီအမုံလန်လင်းထွေဘီနာဆဝောင်းလိုက်ကြီးလေမောင်တော့ဇဂွိချာကနေဟဲ့ဒီဆနာအိပြမနမတ်ဒါဇဂွိချာကေတဲ့ဆဝောင်းလေမောင်တော့စံချလပုဒီ퍼져이다사나흔

0: နောက်ကိုအော်ဂနစ်ကီတလို့တော့ဘကန်ကူမယာမဆူလေဒီကောလေတဲ့ဟဲ့ဂျမဒီနာချက်ဒီအဒုဘကေဆိုင်ကီမီကယ်ဖာတီလိုက်ဇာစီဒဂီအခွေကြီးခန်းဝန်အလပဒီယာဒဘနီနာမာဂီယမ်ဒရဘဒအခွေကြီးငါဆိုင်အင်းမမန်ဒဆိုခွေကြီးအော်ဂနစ်ကီပက်ကေ့စ်အမဟိုက်ဇက်ရဲခွေကြီးဂရင်းဘိုင်ယိုတီကိုဆိုလူရှင်ဂီမိုဂီကနိုစီစင်ရကအခွေကြီးမမန်ဒစီနီဘရီကမန်ဒက်ဖာတီလိုက်ဇာဒိုစီနီမဂျီ 50% ဟန်ဒပီရမဟန်ဒရကအခွေကြီးအော်ဂနစ်ကီပက်ကေ့စ်တူကဖော်လိုအပ်တော့ဝေးရိုက်တူကငါဆိုင်ကီအခွေကြီးကနာကိုမမနအော်ဂနစ်ကီပက်ကေ့စ်တူစီနီဘိုအတာဂဒီမကွန်ဒီကီတန်အမှုဆာငန်ဒနဘအိုင်နေနက်ဆယ်ဖာမင်းဒဟိုင်ဘာမာဂီငါဆိုင်ကီစီအမီဘာအခွေကြီးအော်ဂနစ်ဘေနူးစင်စီစီကီမဟုံးစင်စီတာအခွေကြီးပူရာအဂဒီအခွေကြီးကနိုစင်တမ်လာတမ်လာဟန်ဒရပယ်ဟဒူဘူအခွေနာယာနာမဒခွေနမယာမနထင်ရီမစီထိုင်းနမမငိုင်းတဒီအခွေကြီးမက်ဆီမမ်ယီလ်ဂျေဖာဘနေဟိုင်ရာဟိုင်ဘဒီမိုင်အော်ပူစီတာခနရမီအဒူဘူဟောင်ချီစီအခွေကြီးဆစတိနေဘယ်အဂရီကာချာစီဝိနမ်ကီဒမကတာအခွေကြီးပန်တမ်စီယာနာမဒဆွဲလ်ဟဲလ်စီဖာဂန်ဘာမောချန်ငိဆွဲလ်ဟဲလ်ဖာဂဒီအဒုံအခွေကြီ
1: းတာချောက်ချေဒမ်ဖာရ
0: ကဒီဖာနီကာရီကမဟိုင်ဘဒီဆွဲလ်ဟဲလ်စီနလိုက်တရ
1: မမထုတ်တိုင်ခန်းဟုံမစီဒီပုနမကီလိုင်းအကိုင်ဘွေကနေဟဲဘဝဖမ်နီဒေါက်တာနထမီရီမစေယမ်နုငိုင်ကျဲຈາງမာနဘမုံဒအခွိနဟာစီဂျင်နေရကအခွိရှန်မီလွန်ဒဟဲနကနဘမနီပူရမပူရကနီဟဲဘဂီမတန်းဒယမ်နမရိကျုံဘဝဖမ်ထမ်ဘီခိဘဒေါက်တာချုံထမ်ရိုဘန်စင်းဆပ်ဂျက်မီတာစပက်ရှယ်လစ်အဂရိုနိုမီကရှိဗီဂန်ကန်ဒရိမ်အင်ဖာလ်ဝက်စ် ICR မနီပူစင်တာဒလေဘဘူအရွိဘွေနမခနထာကချရီ
2: ယမ်နုငိုင်ကျဲနောက်တွန်ငစီကီသရုံကြရွေပဒအနောက်တွန်ကဆုံထမရောပင်ကနဒနစာဘဝရီဝတိုင်စံမနဘမုံဒဟာဟာပနစမီလွန်ဒကနန်ဘဟေဘစီကမတန်ဒစနဘီခိဘဝရီဝတိုင်စေတဇဘတနန်တာတွန်ဆူခန်းဂျနင်းဘကယာမဆူခန်းဂျဘငမောရေယမ်နမရွေဘိရမနေနခန်ဂျေမရမ်ဒီဟာစီစံမနဘမုံဒဟပ်တရဂတိဟာစီအခွေနာအရေမတမန်ခိကတရီပနီအဒနမဖမ်မတမ်ဆာနာဟာစံဆာနာဟာပစီလုံမီရှိလေနောက်စင်းနာတငိုင်ဖဒနာပန်ထုတ်တဘယာတရပါထောက်တာငမနီဟိုင်နာခန်ဂျေအဒူဒီတုံဝန်တုံဝန်ဘထရမ်ကယာမဆူရှိလေနောက်တာမီနာရဘနီနာငစီဂီတီမတန်ငစီဒမုတ်ဟနနဘတောရစီ
1: ဖနီဖနီတတ်တော်န
2: ထောရမ်တာဘီရီဘစင်ဘူဝမ်ကဟနာကုရမ်ဇရီ
3: ကုငင်ဂီထောရမ်တာဘီရီ
4: အေးတော
5: အီတော
4: ကွေရဒါဦးနခိဒဘာ
5: ဟိုင်းနေကွေရဒါတောနွေခွေနူနခိဒဘစီအကရုံကရုံပန်ဒီရီ
4: အခန်းဒီဒိုက်တောက်တော်ရီစငမ်နငမ်နဘိုင်ဒူနီတောင်းနခန်းပီရီဒူနီအိုင်ဒီပိုထုတ်ပုထုတ်ပမီယိုနီနာအိုင်ဒီပိုထုတ်ချင်းစေမီယမ်နပမ်နဟနဘကိဒမကတာအက်ဒဗတိစမန့်နမတောက်ဂေနကန်နခလမ်နီဘနီ
5: ကရီအက်ဒဗတိစမန
4: ့်ဟို
5: ဟီရာအဒူဂီဒီကရီဒေဝါရူရနူစီစီစီကုတတ်တမတမ်အမတ်တဒမီယမ်စင်ထုံနခန်းဟန်ဘယာရပါမစ်နကူပဒမီယိုမီလီယံကယာဂိနာကုငယဟွန်ဘယာရဘာအကာရှ်ပနီအင်ဖာလ်အောလ်အင်ဒီယာရေဒီယိုအင်ဖာလ်ဒနေအက်ဒဗတိစမန့်တောက်ဘီရို
4: ဟွိနီတောဟမ်မဒုနဖဘတာရ
5: အဒုနီတောအဒုနီ
6: အစင်းဘနီအက်ဒဗတိစမန့်ကိဒမက်တဒီရေဒီယိုနခွိုင်ဒဂီဖရဘပမ်ဘိနီအဒုံဂိအက်ဒဗတိစမန့်ကိဒမက်အကာရှ်ပနီအင်ဖာလ်ဂိကမာရှယ်ဆက်ရှင်ဂါတာနဘီယို
7: မိုက်ခုကပ်ထုတ်ပါဖိုဂင်တောဘနာဒင်ဂီထင်းဘငမ်လွိုင
8: ်ဒင်ဂီဟိုင်ရီဘဗိုင်းရပ်စ်ထုတ်ခန်မလိုင်နာမခလစီမဟိကယောရဘအဒစ်ကောဘကန်မခလမနချစ်ပဒေဂီနာဟလီကန်မခလစီအယုကနုံသီလ်ဂီမတမ်ဒတာအယာမချီအေ
9: လိုင်ယုံစင်ဒီအရုံကနဟောဘကုတ်ယမ်နကနချစ်ပဆရုဆယံချစ်ပါမိတ်ကီမနုံထံဘဆရုကတချစ်ပနာဘဖောဘမိုင်ငတ်အမဒီသဘာကီဆရုတလိုက်ထုတ်ပကုမနာမပတ်မပတ်ထုတ်လပရှိနီ
8: လိုင်နာစီအိုဘရခန်ဒုတ်နဘရင်းစမဒီဂျေနိမ်စကီမိုက်ခရိုဘိုင်လော်ဂျီဒီပါတမန်တာအီချန်ယန်တောက်ထုတ်ပီယို
9: လိုင်နာစီဒဂီငါထုတ်နဘပမ်ဘိစင်
8: achonba furit firol lipiu ayuk nung thilgi matam dasu repellent mosquito coil electric vapor mat na ching masing season abiu
9: season nadra ba khunduk tona thamba patra sing tire sing japu akai ba plastic cup kokta na chingba ising tungba ya ba polam sing thamdana ba hotna si
8: pau jinjeri ba directorate of health services amadi national health mission manipur
10: kai dura yusi da yam nana
11: da jin kai ga hiv test toru ge dawba
10: kai gina na ba ni da hiv test tau doide
11: ivani lo hom magi ahan masin haina kre ada ibani hiv test tok tho usena haina ramba
10: nabani di yam kuira dai na khangna rakpa ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯤ? ꯅꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ.
11: ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯠꯇꯦꯗ, ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯀꯞꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ.
10: ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ?
11: ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ ꯑꯩꯆ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1097ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ. ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ.
12: PCMB Coaching Come Home Tuition Nongmoibungi Class 11 12 ki Physics Chemistry Mathematics amadi Biology ki class July 10 dagi hauzaragani matik charapa guidance amadi achumba mentorship ki kanaba coaching amadi home tuition ki khuthangda lobiyu batch ani oigani batch amada mahiroi tarat ruk khaktamak lauzagani IDP amadi single parent ki oinadi fees hanthana lauzagani akopamarol ge damak contact tobiyu 6009241660
13: ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯀꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 7 ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ. ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 20 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯔꯥꯙꯥ ꯗꯤꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 7 ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ 19 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ. ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯉꯥꯟꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ.
12: ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯝꯐꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯖꯔꯦꯕꯜ ꯔꯦꯁꯤꯗꯨꯋꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ. ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯜ 10,000 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ. ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯅꯤ. ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ. ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯃꯥꯏꯂꯣꯃꯥ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ WBC ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯂꯣꯏꯗ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ BCR ABL ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯇ ꯇꯧꯖꯔꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯃꯥꯇꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯦꯁꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯤ. ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ, ꯏꯝꯐꯥꯜ.
3: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯦ.